0: 斯桑托斯省受灾最严重。
1: De daños materiales no han reportado personas ni vidas humanas perdidas ni desaparecidas, pero sí podemos ver en las imágenes que hay mayores afectaciones materiales en esas edificaciones que además, por ser del interior, son un poco más precarias y menos fuertes. Aquí en la ciudad de Panamá se sintió poco, sin embargo, la congestión y el caos en la ciudad no se hicieron esperar, ya que las oficinas le dieron el resto del día libre a sus empleados por la contingencia del terremoto, congestionando así y abarrotando las paradas de buses y los transportes públicos, igualmente el tráfico vehicular. Han habido alrededor de 30 réplica siendo la última que sentimos hace poco una de las más fuertes y de más intensidad y duración. Las personas se mantienen en las plantas bajas o en las afueras de sus edificios porque aún sienten que no es seguro volver a sus casas.
0: 地震发生后，巴拿马城地铁实施紧急疏散，地铁一号和二号线已暂停运行。巴拿马城托库门国际机场启动安全方案，一度疏散旅客并临时关闭机场，经过检查后逐步恢复运营。巴拿马电力与天然气服务公司表示，受地震影响，巴拿马全国六个地区出现电力供应中断。地震还造成部分地区建筑物受损，具体损失仍在统计中。7.6 级地震发生后，巴拿马大学地球科学研究所称，已记录到多次余震，其中一次震级达到6.9级。美国海啸预警系统在巴拿马地震后发出警报，称巴拿马部分海岸在地震后可能出现高出潮位1至3米的海啸波。目前该机构已取消相关海啸预警。
2: 根据巴拿马当地媒体的报道显示，位于罗斯桑托斯省的维纳奥海滩的一家酒店发生了设施部分坍塌，伤亡情况不明。有目击者称有多人被困，有关情况的官方信息尚待公布。该地区的救援和民防队伍已经前往酒店建筑群和沿海社区进行安全评估，并确保在可能发生新的灾害风险下疏散住客和居民。
3: 经总台记者咨询中国驻巴拿马使馆，截至目前没有收到中资企业和华人华侨伤亡报告。中国驻巴拿马使馆提醒中国在巴公民防范地震灾害。
2: 巴拿马运河管理局9号发表声明显示，当天发生强震之后，巴拿马运河运营仍保持正常，暂未受到影响。声明表示，地震发生之后，运河方面已经启动应急预案，技术人员正在对相关设施进行检查，以确定是否受到影响。运河管理局将随着评估工作的推进，发布最新的核实信息。
3: 视线转向日本，9号来自日本冲绳、九州等地区的41个民间团体，在位于东京的参议院议员会馆，与日本防卫省、外务省等部门的代表进行交流，并提交请愿书，表达对日本政府持续扩大防卫预算、推进军事部署的质疑和不满。
4: これはね、もう専守防衛のね、あの憲法の枠を超えてますから、もうあの。攻撃の、ね、兵器だから攻撃能力をね 反撃能力と言ってるけど先制攻撃できる能力ですからね、これは憲法違反だと思うし、まあ、こういうことはあの近隣の国に緊張を、ね、余計生み出すだけだからあのやめてほしいと思ってます。
5: あの強引に進めたこの日本の在り方自体があの急激に、ま、間違ってた舵を取ったなっていうふうに思うので、
6: 高市首相に至ってはその戦争の時代に私が生きていたわけではないから反省のしようがありません。そんなことを言う総理大臣、あるいはそういう考えのもとでの防衛大臣がこの国の軍拡を今操っているということにとても憤りを持ちますし、何とかして止めないといけないと。
2: 根据日本读卖新闻近日援引消息人士的话报道显示，日本政府年内修订安保三文件，考虑加入探讨自卫队引进核动力潜艇的相关内容。报道称，如果在安保三文件当中显明探讨拥有核潜艇，将为政府启动相关调查研究创造条件，而后日本政府将就是否拥有核潜艇做出决定。对此，多国人士表示，日本谋求核潜艇威胁亚太地区和平稳定。
7: ข่าวที่รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังพิจารณาปรับแก้เอกสารด้านความมั่นคง3ฉบับและนำเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์มาเป็นหนึ่งในทางเลือกเพื่อเสริมสร้างสิ่งที่เรียกว่าเพิ่มขีดความสามารถในการป้องปราบนั้นเป็นความ

0: 亲国标，任何类型的团体标准都不应含有影响公平竞争的内容。团体标准提案应由三家及以上单位会员牵头提出。
1: 在版权管理方面，团体标准与已有的国家标准、行业标准、地方标准和已经发布的国际国外标准的重复率不能超过30%。在经费管理方面呢，明确了应专款专用的要求，还明确了不应该出现的这个违规收费的行为。
2: 记者今天还了解到，市场监管总局将开展换新行动，全面规范团体标准化工作。
0: 截至今年8月底，全国共有8048家社会团体在团体标准信息平台注册，目前已覆盖全部20个国民经济行业分类，其中制造业占36.20%，农林牧渔业占16.47%。市场监管总局将在全国范围内对团体标准组织开展整顿。
3: 对现有的团体标准组织进行一次换新行动，那么他们就应该去对照这个标准啊，进行一次大的自检，看他们的标准化工作有没有合规开展，是否存在违反法律法规和强制性标准的这种情况啊，进行一次大的一次这个大扫除吧，无用的标准、无效的标准，还有一些甚至违规的标准，尽快的从团体标准的供给中呢撤离出去。现在呢，应该说是有一大批标准都进行了废除。
0: 今年上半年，市场监管总局已经在浙江、江苏、山东、广东、重庆5个省市开展团体标准规范发展试点，取得一定成效，已经废止不合规团体标准6671项。
1: 不注重质量的团体标准化组织将需要整改甚至被淘汰，重视质量规范发展的团体标准化组织将得到较大的发展空间，那么从而推动团体标准化工作从数量规模向质量效应提升。
4: 您正在收看的是新闻直播间。
2: 视线转向日本，9号来自日本冲绳、九州等地区的41个民间团体在位于东京的参议院议员会馆与日本防卫省、外务省等部门的代表进行交流，并提交请愿书，表达对日本政府持续扩大防卫预算、推进军事部署的质疑和不满。
5: これはね、もう専守防衛のね、あの憲法の枠を超えてますから、もうあの攻撃のね兵器だから攻撃能力をね 反撃能力と言ってるけど先制攻撃できる能力ですからね、これは憲法違反だと思うし、まあ、こういうことはあの近隣の国に緊張を、ね、余計生み出すだけだからあのやめてほしいと思ってます。
6: あの強引に進めたこの日本の在り方自体があの急激に、ま、間違ってた舵を取ったなっていうふうに思うので、
7: 高市首相に至ってはその戦争の時代に私が生きていたわけではないから反省のしようがありません。そんなことを言う総理大臣、あるいはそういう考えのもとでの防衛大臣がこの国の軍拡を今操っているということにとても憤りを持ちますし、何とかして止めないといけないと。
2: 根据日本读卖新闻近日援引消息人士的话报道，日本政府年内修订安保三文件，考虑加入探讨自卫队引进核动力潜艇相关内容。报道称，如果在安保三文件中写明探讨拥有核潜艇，将为政府启动相关调查研究创造条件，而后日本政府将就是否拥有核潜艇做出决定。对此，多国人士表示，日本谋求核潜艇威胁亚太地区和平稳定。
8: การที่รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังพิจารณาปรับแก้เอกสารด้านความมั่นคง3 ฉบับและนำเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์มาเป็นหนึ่งในทางเลือกเพื่อเสริมสร้างสิ่งที่เรียกว่าเพิ่มขีดความสามารถในการป้องปราบนั้นเป็นความเคลื่อนไหวที่ประชาคมโลกโดยเฉพาะประเทศต่างๆในเอเชียควรเฝ้าระวังอย่างยิ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงปัญหาของการเพิ่มยุทธภกรทางทหารอีกประเภทหนึ่งเท่านั้นแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่ญี่ปุ่นปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ด้านความมั่งคงขยายขีดความสามารถในทางทหารและก้าวข้ามข้อจำกัดของนโยบายความมั่งคงหลังสงครามอย่างต่อเนื่อง
9: Revising the three security documents paves the way for offensive

0: คลื่อนไหวที่ประชาคมโลกโดยเฉพาะประเทศต่างๆในเอเชียควรเฝ้าระวังอย่างยิ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงปัญหาของการเพิ่มยุทธภกรทางทหารอีกประเภทหนึ่งเท่านั้นแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่ญี่ปุ่นปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ด้านความมั่งคงขยายขีดความสามารถในทางทหารและก้าวข้ามข้อจำกัดของนโยบายความมั่งคงหลังสงครามอย่างต่อเนื่อง
1: Revising the three security documents paves the way for offensive capabilities. This poses a serious threat to peace and stability in Northwest Asia and the entire Asia Pacific. The government is going against public sentiment by moving towards nuclear armament.This violates the spirit of its pacifist constitution. We must closely monitor Japan's evolving security policy and oppose any actions that undermine regional peace.
2: လက်ရှိဝင်ကြီးချုပ်ကတော့နည်းနည်းလေးသဘောထားနည်းနည်းတင်းမာတယ်ပြောမလားဒီရန်လူတယ်ပြောမလားအန္တရာယ်များတယ်ပြောမလားဒါသူ့ရဲ့ဟိုစိတ်နေသဘောထားနဲ့သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကတော့အန္တရာယ်များတာပေါ့ကြည့်သူလူလူကအစိုးရတွေကနားယောင်ကိုရင်တော့အနေဒါအများကြီးဒီဓာတ်ဒီဘယ်လူတော့မှမကောင်းဘူးဒီသားရင်းဘယ်နိုင်ငံတော့မှမကောင်းဘူ
3: းဒီ Überarbeitung der sicherheitspolitischen Strategien der Japaner ist etwaswas durchaus nicht nur im Ausland, sondern ja auch im Inland für Sorge und teilweise für Proteste sorgt. Und das halte ich für völlig nachvollziehbar, weil das die sicherheitspolitische Situation
4: 昨天，来自日本冲绳、九州等地区的41个民间团体在位于东京的参议院议员会馆与日本防卫省、外务省等部门的代表进行交流，并提交请愿书，表达对日本政府持续扩大防卫预算、推进军事部署的质疑和不满。
5: これはね、もう専守防衛のね、あの憲法の枠を超えてますから、もうあの攻撃のね。兵器だから攻撃能力をね 反撃能力と言ってるけど先制攻撃できる能力ですからねこれは憲法違反だと思うし、まあ、こういうことはあの近隣の国に緊張を、ね、余計生み出すだけだからあのやめてほしいと思ってます
6: あの強引に進めたこの日本の在り方自体があの急激に、ま、間違ってた舵を取ったなっていうふうに思うので
7: 高市首相に至ってはその戦争の時代に私が生きていたわけではないから反省のしようがありませんそんなことを言う総理大臣あるいはそういう考えのもとでの防衛大臣がこの国の軍拡を今操っているということにとても憤りを持ちますし何とかして止めないといけないと
8: 您正在收看的是新闻直播间。
4: 据中国地震台网正式测定，当地时间9号中午，也就是北京时间今天凌晨，巴拿马发生7.6级地震，并在此后发生数次6级及以上余震。目前地震已经造成了27人受伤，尚未收到人员死亡的报告。
9: 据巴拿马官方通报。目前受灾情况集中在该国中部地区，科克莱、洛斯桑托斯等省多处商业设施受损，住宅坍塌，道路基础设施也受到影响。
10: Pero sí podemos ver en las imágenes que hay mayores afectaciones materiales en esas edificaciones que además, por ser del interior, son un poco más precarias y menos por la contingencia del terremoto, congestionando así y abarrotando las paradas de buses y los transportes públicos, igualmente el tráfico vehicular. Han habido alrededor de 30 réplicas, siendo la última que sentimos hace poco una de las más fuertes y de más intensidad y duración. Las personas se mantienen en las plantas bajas o en las afueras de sus edificios porque aún sienten que no es seguro volver a sus casas.
9: 据当地媒体报道，当天首次地震震中附近多为农村和小城镇，人口相对稀疏。巴拿马运河管理局表示，强震发生后，运河运营仍保持正常，已启动应急预案，并对相关设施展开检查。经检查，运河一侧区域办公楼受到轻微损坏，未对船舶通行造成影响。地震还造成巴拿马多个地区出现电力供应中断。全国多座净水厂出现生产中断或产能下降。此次地震中，首都巴拿马城震感强烈，位于巴拿。

0: 各地从严查处，督促补全监管短板，压实各方安全责任，牢牢守住微货运输的安全生产底线。
1: 您正在收看的是《朝闻天下》。
2: 国际方面，日本多个民间团体十号在东京举行全国联合交流集会，围绕长射程导弹部署、弹药库建设、军事基地扩建等问题展开交流，表达反对日本政府军事扩张、维护地区和平与民众安全的诉求。
3: 本当に住民の生活なんか無視した形で軍事施設がどんどん使われている、そういう反対の声なんかをもう圧殺するような感じで、もう今まで憲法の精神そのものがないがしろにされている。やっぱり軍拡の問題ってのはやっぱりね、民の生活を支えることをまず考えてくださいということで、今回のね集まりにも来ました。
4: 日本自卫队和美军将自10月19号起举行利剑联合军事演习，与会者对日本不断强化与美军军事合作的动向表达担忧，认为日本以周边安全环境日益严峻为由加强所谓的防卫力量，可能进一步加剧地区紧张局势。
5: 本当に大変危険なものを感じています。むしろ日本が、アメリカに裾野かされてというか手先となってですね、大変大変危険な状況をむしろ私たちが作り出して、日本の側では、近年非常に厳しい、環境に変わってきて、防衛力を強化しないと、いけないんだみたいな風潮が流れていますけども、そうではなくて日本がその危険な状況を作り出しているのではないかと。
6: やっぱりミサイル製造なんかをやめてほしいとずっと思ってます。特に2022年の12月に安保3文書が出た後に、長射程ミサイルの製造とか配備も含めて、軍事予算もそれまでの2倍にしたんですね。だから本当に軍拡が今進んでいると思います。今
0: 连日来，苏丹武装部队与快速支援部队继续在苏丹中部、东南部多地激烈交火，造成大量平民伤亡。当前，苏丹中部的克尔多凡地区是双方争夺的主要战场之一。苏丹武装部队近期发动多轮大规模攻势，宣称已控制北克尔多凡州90%以上的区域。快速支援部队则退守西克尔多凡州，试图阻止苏丹武装部队继续向西推进。与此同时，双方还在毗邻埃塞俄比亚的青尼罗州持续交火，大量平民被迫逃离家园。根据联合国人道主义事务协调厅的统计，最近几周已有数千名流离失所者涌入该州首府达马金附近。
2: 2023年四月爆发的苏丹武装冲突至今已经持续3年多，当地农业基础设施在战火中遭到严重损毁，粮食产量大幅下滑。今年以来，随着中东地区局势持续紧张，能源以及化肥等农业生产资料价格不断上涨，推高苏丹农业生产成本，给当地农业恢复和重建带来新的压力，进一步加剧了当地的粮食安全危机。
7: 农业是苏丹国民经济的重要支柱，全国近65%的人口从事农业生产。然而，旷日持久的武装冲突导致大量农业劳动力逃离家园，大片农田撂荒，灌溉系统、农业机械等基础设施损毁严重，耕种率锐减，粮食安全形势不断恶化。联合国数据显示，苏丹目前约有1950万人面临严重粮食不安全状况，占全国总人口的约2%。
8: الآثار الكبيرة المدمرة لهذا القطاع ما شهدته بعد اندلاع هذه الحرب تعطل كثير من المشاريع الزراعية وتأثر بعض الولايات المنتجة والمشهورة بالقطاع الزراعي أيضا نهب كثير من الأصول وممتلكاتالمزارعين من حيث الآليات والمعدات وإتلاف المشاريع الزراعية وإتلاف المخزون.
7: 今年以来，受中东局势紧张影响，国际能源价格上涨，推高苏丹农机作业、农田灌溉和农产品运输等环节的成本，严重制约苏丹农业生产活动。此外，苏丹需要的化肥、农药、种子等农业生产资料高度依赖从沙特、卡塔尔等海湾国家进口或中转，受中东紧张局势影响，相关物